0: panyahang sinda sanang nala selet ngan penyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau Himalaya.
1: Tarisan, tarisan.